Ngiyabona ukuthi incarnation imatasa kulezi insuku ayizibekile phansi. Ngizokudlalela ke ingoma emnandi kakhulu njengamanje iyasijava ethi ama